tata uifo matatalo ili atua. Yehova lo mātou, tamāo ni langi, mātou te viia, mawhāwhitai lo fio tamā, mōlenei aso fwoi mai a te mātou, mawhitai lo lofa malawanga lei, le oha mala tamāo a inga e whasoa mai pia ele aso male aso tamā. Mawhitai mo le ola fōu, ili ala whai mai o lo atunuu, ili tai ao na lei lā, maua le, mahalosi ma leo na fau mai lau fio wale fatino ino ngā luenga o tiute ma faiva ua tatofi ei mātou ta mā le ngatei leo na whānau i awa onga mātou te whaftai ta mā molo alofa le tua oia moi mātou whaali mai yasa uma whamanuianga ese ese le lingi mai o mātou wala ta mā. Longona e le mātou whangaitia ma le mātou nganga whaftai fia fia i lau fio. Mātou te whaftai mo lo whasua whalea nganga mo i mātou e ala i lau tuspa ia. Lo nganga pa ia le mātou soso ni sili ta mai le ngatai lea whasili o lau walo pelo Yesu ki riso ma le tongiola. Na saunia mo i mātou, mo le whamangalo ina o mātou nga sala. Tu mau pēla ia te oile vi inga ma le whanetanga nei ta mā, se i o le whavavau, whavavau lava. Mātou te o atu i o luma ta mā, ili nei tu lā ma le nganga maulalo. Langona le whātau vaa i luma lau fio ta mā, ono mātou se whanau e tumuli se ma le nga sala. Le ato toa ili te leo taimi. Mātou te talo te mai alofa mwha māngalo i mātou ono mātou sese uma. Sese mania leo ili vā mala o fio ili ngata ili leo. Ili vā mau mātou uso ata ngata. Mātou mātua, mātou whanau. Sile ili vama lau fio ta ma, mātou te iloa te leo te mi, mātou te tutu mamao mai lau fio, whangalo ina lau fio. Ua mātou talia, mālu mālo mai le tuon le neila lo langi ai mātou i ala ese ese. Se ilonga ua mātou whea ngai ma whaingatā ma whītā o na mātou toi tapa atu le e lau whi o ta mā. Tālo i alo whangia o na mātou, o lenga ma na mātou i whonga i luma lau whi o, wha mā ngalo i mātou. Foi mai se loto fōu, au se loto sili o na naunau mo oe ma lau whi o. Sau sau ina i mātou le toto lo alo pelo Yesu ke viso. Mamā, mamā ngaloa i mātou. Tu ina tu lau fio le nei tu lā nisi o mātou mana onga, mātou se atunuu, mas whānau fi e whai manuia. Alo whangia lo mātou atunuu pele o Samoa i ona taitai uma. Mai maunga te tele se i o lava i se ua pito i titi tamā. Ele ngata i Samoa o atunuu i mamāo, so se tafo le nei ke lope. Lo au mau ai u tangata anu ui ai ai lo whamanu ianga talo mo le Pasifika mo na taitai le ngata i lea New Zealand nei le atunu ua vea mo mātu nofo anga mātu te nofo mau mau ai tama ai ai ai lo whamanu ianga ngō taitai o tangata anu uma. Talo manatua nisi o loo maua i mai o le tino. Mā fōwhau ia. Au whainga tāfo i le loto ma lea nganga. Sāwa linga wha lea nganga ta mā. Ia iei lo fi le mū, a o lo wha malo longa. Toi whafu i sia lo lato malosi. Talo manatua i lato u loo maua le loto wha noa noa. Ono lo wala au pa ia ie wa pele ni mafutanga. Ia iei lo wha mafan fananga. Pa'iane,
paifo loa nganga sa na ia maua I le loto tele tatalo manatua le lalolangi vevesi vesi la fia atunuu o loo fia ngai matawa a o taitai foi o loo sawaina la tu tangata nu ia iai lo file mu tama tatalo ma tu natu lo fio ia le nei por kalami il pia min Samoa ia fa upinga ina I mato ua wana fato va fa ngana ina I mato ua wana tautua ino Samoa e ala le nei ala leo Mata I lau fio le nei pola kalame, sete mil pona nei, mle vave au a tai au, fa I uina manu manuia. Tu maupea le vinga I ati oe, nei se o le fa vau la vau. Le mātou talo lea, ata se meu le ta ua, ono le mātou le ato toa. Tu ina atu lau fio I a fai a lau fin ngalo, a leo se mātou ta ua nau. O le mātou talo lea, a la atu le swafu Iesu, keriso le mātou li, mle mātou faula. Amen.